Ama ya de share Ghana mama. Ewia yi ba bia wote menka bia mema wa ha. Good afternoon na mabisa sedia wapo mu. Esi etie adum bia ba adum so. Dan da twedi ampon woni edi ne ye woni ye ka ne ye. Nanso wa hu ye mobbo waka ye bi wa bu ye bimbi. Ye ko weekend na nyasam ketu akura. Nanso awrade da ruma. Wa hwe ye nso de yakwa ba na de ka

0: wo nso a wutie
1: ye pomdin hia
0: pomdin hu enti bia de da form kama kama
1: brantem na doctor 534 no
0: yeah no atna so ba nso ma sun obe screen no man sane ya take vitals onko hu doctor doctor
1: doc
2: ofa obi oho a wodi ase ne trim se ne die ne yesunsun mu yade se yesunsun mu se ye hunam mu me de me se wo da se oho ya
1: atọ
2: because aba here ba me kurasuru kurasase me di nsuo ni nua na ye de eye ejuma etimi wo ba ma so ye nya me afina mbema wo musuo bi akoyi nya afina mbema wo kwankyere etina da bia me ka se nya bene ne asa wa bena nya ntwa ho ne ba me hu se wa bene ti eduro kai alefo ma ne ho nya de ento no ne ho to ne wi a ne hu se wo ye de wo kuraduro enti aba here ba enye se sebi kafra che eye bene keke mi kura nuru ankasa enti se wo ba me me de eduro be kan ama yade na yede akọ eda bia obi ba me na ase a mesresro na masrasa ase se ye boni bi na nipa na ye e na kofa sa yade na na sense nsanso ne de abre na twede amponi asase ne mfanye de enche na se nye boni bi na waye na nipa bi ana tumi bi na ehunu ne da che te kira to sa yade ne de ama ne de a enanso ye nte ne yade ne ba kenye de efanku omo so enti se ye hunhu mo se ye hunam wo da se ohwan ye de
1: ato
2: bra na trade am ponyakopo enfams na yaresa ne fa ho de nyede
1: anya
2: wo dia ofa
1: eye ho weekends
2: eye ho ofa eye ho na we de eye kesiye eye eye kesiye eye eye kesiye enye obi a se eye ohene yire akua pokua ye ka ohene yire akua pokua na se eye yewra otumfo asante hene ne yire a oyɛ buaman hema buaman hema wo hene yire akua pokua buaman hema wɔne ne busua wɔne ne busua ɛne ne sompa hema ne sompa hema ɔmo ɛsi abusua ne ne kuro ne nyinaa sɛ ɛyɛ wo hene yire nankasa ne wo fanimpon a yɛfrɛ no ɔpanyini Kofi Asare Bediako Opanyin Kofi Asare Bediako dodo na abɔ ne mrane sɛ
1: bogeju
2: yes bogeju ohene yire ɛwɔ fanimpon wakankyenagu saa ne tie watɔ na nyame yɛ adom a ɛyɛ memendɛyi a ɛdi anim yi 5 september memendɛ ɛdi anim 5 september yi ɛna yɛde ɛyɛ wɔ fanimpon no bɛyɛ dɛ ɛbɛto mpem ɛwɔ ɛyɛ boɔman ɔmo ahemfie hɔ a ɛyɛ ohene yira ahemfie hɔ a ɛhɔ a na ɔbɛdeda no na yakɔpɛ n'akyire yɛdɛ korabea ɛyɛ memendɛyi a ɛdi anim yi a ɛtumi deɛ menim sɛ meɛkɔ a me ne wo na ɛyɛ dɛ ɛɛkɔ enti wei deɛ ɔhene yere ɛɛse asanteman yɛnyinaa yɛwura na ne yere yɛdɛ ɛno no enti yɛnyinaa na ade atɔ yɛni sɛ yɛnyinaa yɛmmoa yɛmmra ne yɛmmɛboa no ne wɔnkɔkora ne wɔ fanimpɔn yɛdɛ ɛti kurakurakurakurakurakura ɛnyɛ ɛyi ketewa ɛdɔm ne ɛkonyini paa kɛsefoɔ paa ɛna ɛbɛ ɛyie no ɛti ɛnɛ ebi yi hɛba ɔsɔfo ata mabɛtena se deɛ mimi ntumi ntwam nyɛdɛ ɛnkɔ nti wɔ sɛ mese ɔman no nyinaa na yɛn nyinaa nkɔtae ɛyɛ wɔ hene yere akua pokua boaman hema boaman hema yɛnkɔtae n'akyi na ɔnkora ɛyɛ ne wɔfa akyi korakorakora menim sɛ yɛnyinaa yɛbɛbom ayɛ dɛ akɔ yɛnyinaa yɛbɛbom ayɛ dɛ akɔ ɛyɛ boaman ɔfe so boaman boaman ha yi a tetirim boaman ɛhɔ a na ɛyie ne bɛkɔ so ɛyɛ memenda wei a adeɛ kye kwasiada a ɔmobɛkɔ akɔda twadeɛ mpo nyankopɔn ase nti ɔmbɛtena se kwasiada na kwasiada no anwummerɛ so ɔhene yere sɛ wɔbɛyɛ dina ɛde ataa ɛtoɔ na ɔne ne manfoɔ nyinaa yɛ dɛ ato nsa so ayɛ dɛ ɛdidi enti yɛtena se ayɛ ayie ɛyɛ memenda na kwasiada dina so ayɛ dɛ atoa so enti menim sɛ abusua no nyinaa ɛbɛme yɛkɔ akɔgya wɔ hene yere na wakora ne wɔfa yɛ akyi korakorakorakorakora
3: The king is back and back for good.